da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wair veci.

fikir da, dünya de tenî men da. Sıba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o sıba çinyo. Vengdana şima hemminan, vayr vecî, ziwanê.

0: nav hejano, gundino, bajarino, danes be pişte xewê, li ser taştê, nav erebê, çi li ser kar bî, çi nava bostan, li bajir bî an jî gundan, dem dema enerjiya sibe heye, veng radyo etke mêvan, mêvanê bernameya silav û gulav, ku deng û rengî civakî ye, bi kelecan bi daxwaz û hêviyên we, bêhinca rojên hefteyê, taştê ya rihê derûniya xwe, bi bernameya silav û gulav, derbas bikin.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr

roj baş, silah bi behna gulên buharê. Me enerjiya tava rojê hivîdkem ku hûn baş bin. Goştarî delalî, silav Amel, silav Mêrdîn, silav Mûş, silav Ruha, silav Urmiye, Sinem, Mihabat, Bokan, Kirmanşah, İlam, Hewlêr, Doğuk, Zaxo, Amûdê, Kobanê, Qamişlo, Serê, Kanî, her cî ku her Kurdek name godar kir. Hivîdkem ku hûn baş bin, hivîdkem ku her tim ken li ser rûyê ve bin keyf xweş bin. Enerjiya her tim bombe yanî. Yanî biteqînin, bifirînin, bazdin ji ber ku çi bû. سلام عليكم هات هاري في

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Goştari de lali, te de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çi ye.

Tekirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şeve rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair vecî.

0: reyna kibirî tu bivînî
1: Dest du rojî rozi cenû
0: Dest du kurbanû cenû
1: Melemam
2: Goştarî de lalî Kê de beno, kuçan de beno Sûkan de, yan zî parkan de Erebân de, hem zî bazaran de Ça beno, wa bibo Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çiyê ma.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hatıra gândin ku kanuna çerçeve ya ku te plan kirin, di çerçeveya pevajuya çare seriye de li parlamentoya vere pejirandin, jubu endamin rexistini de dümeh den vere dayin. Devlet Bahçeli Diyarkırkû di pevajuya de pedivi bi nezikatiyek nû heye û nexşereya xwe dibin heft sernavên cuda de destnîşan kir û di derbarê statuya Abdullah Öcalan de got divê avahiyek were avakirin ku ew bikarve bandora xwe li ser rêxistinê biparêze ne ku rola xwe wekî serokê damizrîner bidomîne. Meclisa Civanan Adem Partiye Bertek Nişanî Binçavkırına Civanan a piştî meşa gavek ji bo aşitiye û geriyana malbatên wan da û got dê civan û malbatên wan wê serî netevînin. Belgenameyên rakirina parêzbendiyên hevserokê giştî yê DBP Keskin Bayındır û serokê giştî yê CHP Özgür Özel de ji komisyona tekel a meclisê re hateşandin. Dadgeha idari ya heftemin a İstanbul'e itiraz aşaridare bajare mezen e İstanbul'e Ekrem İmamoğlu li düji betalkırına dozavi ya ju aliye dadgeha idari ya pencemin a İstanbul'e ve ya derbare betalkırına diplomaya vite ve kribu retkir. MYK ya Dem Parti'ye Linavenda geçti, Biserokatiya Hefserok'un geçti, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakır Hancıviya. Rojava Sereke ya MYK Pevajoya Aşiti ve Civaka Demokratike. De hemen demede meşin Gavekji bu Aşiti'ye geçedenin siyasi, Civaki ve Abori yeni Türkiye ve Rojalata Navinci debin nikaşkırın. Tepayın ko Berdevka Dem Parti'ye Ayşegül Doğan, Tekildari Civine Dahuyaniye bide. Tepayın ku kela Hazar Zavani ya Diroki u Perezgaha Mitras enne Navçaya Çınar a Amed'e de listeya Mirateya Cihane ya UNESCO'ye de cibigirin. Serokê Odeya Zerfiroşên Amedê Özer Sanal daxuyaniyek dabû û gotûbû ew ê xizmetê nedin firoşgehên zêrkêran ên nû hatine avekirin lê belê Sanal Zelal Kirku gotinên wî şaş hatine şîrovekirin û daxuyaniyek nû da û got em ji vekirina firoşgehên zêrkêran ên nû re dibêjin na ev daxuyanî ji bo parastina nav û dengê pîşeyê ye ev daxuyanî ji bo parastina mafê welatiyan ê kirîna ewleye. Şerderiya Bajarî Mezin e AMD Beriya Cejna Kurbanê civînên Amedekariyê li derxist ku gelek mijar ji frotina kurbanan û deverên şercêkirinê bigire heya serlêdanên goristanan paqijkirin ve guhestin ve kolin û karûbarên veterineriyê li seranserê bajar vegirtin. Di çerçeveya van hevdanan de tedbirên paqijiyê, tendurîstiya jingehê û veguhestinê hatin zêdekirin û deverên serjêkirinê cihên frotanê û xercên şercêkirinê yên sala 2026 hatin rakihandin. Nobeta konvedane ya li gundê xwerke ya bi ser navçeya Gimgim ya Mûşê ve ku li dijî projeya santrala enerjiya jeotermal hatiye dest pêkirin di roja xuya 16 de berdewam dike. Li qada nobetê ya ku bi pêşengtiya meclisa civanan a platforma ekolojiye ya Gimgimê ve hatiye dest pêkirin pankartên kurmancî û kurmançkî hatin vekirin. Reveberin Komele Ali Kolin u parastina zmanî Kurdî ya mezerê ku ji bo pêşvebirina Kurdî li Çevlikê hat avakirin gotin em bawer dikin ku xebatên ziman dê bandoreke mezin li ser civakê bikin ji ber vê yekê me xebateke wiha da dest pêkirin. Şaredariya Bismilê di çerçeveya çalakiyên 15 Gulanê Cejna Zimanê Kurdî de bi beşdarbûna hunermend Rojdayê konserek bi heybet li derxist. Bi hezaran kesên ku tevlî konserê bûn hem bi Rojdayê re stranan gotin hem jî têra xwe govend gerandin. Hatıra gihandın ku İsrail'e erişe filoya sumut a kurevî kir û pêwendiyên bi gelek kesên di filoya de cî digirin re qutwiye. Em geçtin daviyan uçayın hı, biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar. Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیانه روشنه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهی زده تر مال پر

goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne, bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane, zwanî ma, her çiyê ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî, ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî.